0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Radio Guy.
1: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
0: Fun Radio. Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
4: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
5: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
5: Däggar vi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggarvi.se.
0: Och Better Cars på Fosie.
1: You are worth better.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
7: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
8: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
9: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
6: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
5: Nu är det godisdags.
7: Ja! Godis!
5: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Och vilken god kattmat jag har fått.
9: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
10: Mammut, hund och katt.
11: Mammut, hund och katt.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
12: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
13: Tja, tryck 1 för verkstad, tryck 2 för butik.
12: Det hade ju kunnat låta så här istället.
5: Du kommer nu att få två val. Tryck 1 för verkstad, tryck 2 för butik.
12: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
5: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar världens

0: festen i helgen.
1: Party.
0: Festen är här, fredag och lördag 18-24. Världens största hits och de bästa nya låtarna.
1: Fun Radio.
0: Fun Radio 95,3.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.

0: helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: Sommaren presenteras av
2: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
3: Weberöds kakelkompani.
2: Och
0: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
4: Jo då, bara allting klaffar så. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
3: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
4: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
5: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund.
6: Även vid återvinningen i Kävlinge.
5: www.grus.nu.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
9: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
1: Snygging!
5: Mammut, hund och katt.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
0: Fun Radios lyssnare lägger 6,1 miljarder på sina bilar varje år. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
6: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
7: Fun Radio.
6: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Fun Radio.
6: Vi spelar världens

Sun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se. Nyheter, trafik, väder och Skånes snabbaste eventkalender. Fun.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam. Hela

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
4: Även vid återvinningen i Kävlinge.
3: www.grus.nu.
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Sommaren presenteras av
7: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
6: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se.
7: Och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit stora som små på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
1: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah! Vi sticker till Candice Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
3: Ludde, sitt och ät fint.
4: Det är så gott, så gott.
5: Mammut, hund och katt.
6: Mammut, hund och katt.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
8: Hallå! Ja, just nu är det många som ringer.
7: Det hade ju kunnat låta så här istället.
9: Just nu är det många som ringer. Vi svarar på ditt samtal så fort vi hinner.
7: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Med världens största hits. Dygnet runt.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: scientist spinning sessions.
1: The world's biggest DJ. DJs.
0: Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
0: Sommaren presenteras av
3: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
4: Weberöds kakelkompani.
3: Och
0: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel, södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
3: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
5: Äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
6: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candice Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
6: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
7: Ja, vad roliga!
6: En boll och en jätteskoj fjäder.
7: Vi springer ut och leker.
6: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
8: Vi har allting för din lilla skatt.
9: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
0: Fun Radios lyssnare handlar livsmedel för 5,5 miljarder varje år. Med rätt marknadsföring kan de bli dina nya kunder.
11: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
12: Fun Radio.
11: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
10: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
12: Fun Radio.
11: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: 13-24.
1: Fun Radio.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Tjena, Jesper på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
5: Better Cars. You are worth better.
4: Välkommen till Better Cars på Fosie.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
3: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
4: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
9: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
10: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
11: Nu är det godisdags.
12: Ja! Godis!
11: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
13: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
14: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
13: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
14: Ja, man vill ju ha något som biter.
15: Vi har allting för din lilla skatt.
16: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
17: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
18: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
19: Fun Radio.
20: Vi spelar världens största hits.

0: Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss. Fun Radio.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
2: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
3: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarära med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
4: Sommaren presenteras av
5: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
6: Weberöds kakelkompani.
5: Och
4: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
8: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
9: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
6: Och jag med!
7: Mammut, hund och katt.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
9: Ja, tryck 1 för försäljning och tryck 2 för ekonomi.
8: Det hade ju kunnat låta så här istället.
10: Tryck 1 för försäljning. Tryck 2 för ekonomi.
8: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
11: Fun Radio.
12: Vi spelar världens

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: Sun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: Sommaren presenteras av
6: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
7: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
6: och Better Cars på Fosie.
8: You are worth better.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosie. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
3: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
4: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver på Karögstorg i Lund.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s at work. Fun radio.
2: Sommaren presenteras av
3: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
4: Weberöds kakelkompani.
3: Och
2: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
5: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn, direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
6: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
7: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
9: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
10: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
6: Det låter ju fantastiskt.
7: Mammut, hund och katt.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Fun Radios lyssnare bor i villor och bostadsrätter värda totalt 164 miljarder. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
9: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
10: Fun Radio.
9: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
10: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Det här är Skånes snabbaste eventkalender och vi har sommarlovstips för dig idag. Under sommaren så finns det hur mycket skoj som helst att hitta på. Och idag så kan du till exempel bege dig till friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköping, där evenemanget Vikingasommar äger rum. Det här är en destination för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden. Och där du och familjen kan uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. Och i synnerhet då vikingahistoria naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuder Vikingabyn in till Vikingasommar och det bjuds på guidningar i själva Vikingabyn. Man kan prova på en mängd olika vikingalekar och det pågår sagoläsning flera gånger om dagen. Och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika riktigt ordentligt så att alla i familjen och i sällskapet håller uppe energinivåerna. Dessutom så är museibutiken och shoppen öppen och där så kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk med helt rätt vikingakänsla. Mer info om vikingatider finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket vikinganöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: One Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio. Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar
5: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
6: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
5: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
9: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
8: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
9: Ja, man vill ju ha något som biter.
10: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
11: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
12: Fun Radio.
13: Vi spelar världens

0: behind the spinning sessions. Varje fredag vid midnatt. Fun Radio.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
2: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
3: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
0: Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöds kakelkompani.
4: Och
0: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
7: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
8: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sträcker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Och vilken god kattmat jag har fått.
6: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
7: Mammut, hund och katt.
8: Mammut, hund och katt.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Tryck 1 för försäljning. Tryck 2 för ekonomi.
10: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
11: Fun Radio.
12: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: Boy.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
4: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
5: Snygging!
6: Mammut, hund och katt.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största

0: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio.
0: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
0: Sommaren presenteras av
3: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
4: Weberöd kakelkompani.
3: Och
0: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
5: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn, direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
6: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
7: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
9: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
10: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja, yeah, godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Ludde, sitt och ät fint.
6: Det är så gott, så gott.
7: Mammut, hund och katt.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
8: Fun Radio. Vi spelar världens största

0: 105,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Det här är Skånes snabbaste eventkalender och vi har sommarlovstips för dig idag. Under sommaren så finns det hur mycket skoj som helst att hitta på och idag så kan du till exempel bege dig till friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköping där evenemanget Vikingasommar äger rum. Det här är en destination för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden och där du och familjen kan uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia och i synnerhet då vikingahistoria naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuder Vikingabyn in till Vikingasommar och det bjuds på guidningar i själva Vikingabyn. Man kan prova på en mängd olika vikingalekar och det pågår sagoläsning flera gånger om dagen. Och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika riktigt ordentligt så att alla i familjen och i sällskapet håller uppe energinivåerna. Dessutom så är museibutiken och shoppen öppen och där så kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk med helt rätt vikingakänsla. Mer info om vikingatider finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket vikinganöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

Klockan är strax efter 10. Och det här är Fan Radio på lördags förmiddagen med musik från Sabrina Carpenter, Busy Woman. Tommy heter jag som jobbar helg för dig. Fixar världens största hits. Kul arbetsuppgift tycker jag. Det här är senaste med Somber, My Body Isn't Ready. Och låten inleds med en felaktig datumangivelse. Lyssna här. It's the 4th of July. Ja, det är det faktiskt inte. Det är 1 augusti. My friends wanna catch the time. Men det är okej, Somber.

0: Petty Swims, den første augusti. Mr. Know-it-all. Nu så också Alicia Keys och JC Empire State of Mind. Stanna kvar, du kommer få musik med Sienna Spiro och även en flashback från 90-talet med Seal.
1: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken.
2: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto.
1: Fredag 23.00, bara hos oss.
3: Fun Radio.
4: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tosse Lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
5: Jo då, bara allting klaffar så. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
4: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
5: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
6: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit stora som små på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi ska bara lyckna.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Vi

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, yeah! Godis!
1: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah! Vi sticker till Candice Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
3: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
4: Och jag med!
5: Mammut, hund och katt.
6: Mammut, hund och katt.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
7: Fun Radio.

Claesson här på Familjo 95,3 med Nightsun, nyss också Seal och Crazy från 1990. Grym låter där, gammal men grym. Det här är synnerligen aktuella Taylor Swift

0: Lyssna på Fun Radio 95,3 den här lördags förmiddagen. Tommy på plats i studion här och håller dig i sällskap första augusti här med Chapel Roan och hennes Pink Pony Club. Och om några minuter bara så tänkte jag ge dig Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Det är en sån här supersommarig låt från mitten av 10-talet. Och så får du aktuell musik också med One Republic i Need Your Love.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Sommaren presenteras av
7: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
8: Weberöds kakelkompani.
7: Och
6: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
9: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja, godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
6: Det låter ju fantastiskt.
7: Mammut, hund och katt.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Du som driver företag, satsa på något som fastnar. Radioreklam går in i örat och stannar i huvudet.
9: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
10: Fun Radio.
9: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
10: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

One Republic här på Fan Radio 95,3. Det här är en mäktig låt tycker jag. Eller hur? Need Your Love. Wow. Klockan drar sig mot 11. Jag har musik med Justin Bieber på gång för dig alldeles strax. Det här är först JT, eller Justin Timberlake som han heter egentligen. I got

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

Sabrina Carpenter på Farm Radio 95,3. Det är vi som ger dig världens största hitlåtar. House Tour till exempel. God förmiddag, det är den 1 augusti med Tommy i studion. Se till så du får en flashback från 00-talet alldeles strax. Jag har David Guetta med aktuell musik. Det här är fast Axwell, Whatever Turns You On.

Lopez, Save Me Tonight här på Fun Radio 95,3 som alldeles strax ger dig musik med Ariana Grande. Och en flashback från tidigt 10-tal med Rudimental. Det här är en bra låt.

0: med lördagsförmiddagen om bara en liten stund.
1: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle. 90s Network.
2: Fun Radio.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
5: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
6: Sommaren presenteras av
7: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
8: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
7: och Better Cars på Fosie.
9: You are worth better.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Punkt SE. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarära med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
3: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet, hela familjens optiker. glasögonmagasinet.se. glasögonmagasinet.
4: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Nu är det godisdags!
5: Ja! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
7: Ja, vad roliga!
6: En boll och en jätteskoj fjäder.
7: Vi springer ut och leker.
6: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
8: Vi har allting för din lilla skatt.
9: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
12: Fun Radio.
13: Vi spelar världens största

Show. Potentiellt fantastisk låt faktiskt med Summer. Och det är jag som är Tommy i ditt sällskap den här lördagsförmiddagen. Njut av helgen tillsammans med oss. En bra idé. Harry Styles i musiken. Och nu får du njuta av somriga Anywhere with you.

0: Fun Radio 95,3 med världens största hitlåtar. Till exempel då American Girls, definitivt en stor hitlåt, ungefär som Calvin Harris och Jesse och Satisfy. Du hör den här låten alldeles strax. På Fun Radio.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Sommaren presenteras av
3: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
4: Weberöds kakelkompani.
3: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
5: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn, direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
6: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
7: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
9: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
10: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarära med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja, godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Och vilken god kattmat jag har fått.
6: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
7: Mammut, hund och katt.
8: Mammut, hund och katt.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
10: Tja, trycket på verkstad, tryck 2 för butik.
9: Det hade ju kunnat låta så här istället.
3: Du kommer nu att få två val. Tryck 1 för verkstad, tryck 2 för butik.
9: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
11: Fun Radio.
12: Vi spelar

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Det här är Skånes snabbaste eventkalender och vi har sommarlovstips för dig idag. Under sommaren så finns det hur mycket skoj som helst att hitta på och idag så kan du till exempel bege dig till friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköping där evenemanget Vikingasommar äger rum. Det här är en destination för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden och där du och familjen kan uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia och i synnerhet då vikingahistoria naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuder Vikingabyn in till Vikingasommar och det bjuds på guidningar i själva Vikingabyn. Man kan prova på en mängd olika vikingalekar och det pågår sagoläsning flera gånger om dagen. Och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika riktigt ordentligt så att alla i familjen och i sällskapet håller uppe energinivåerna. Dessutom så är museibutiken och shoppen öppen och där så kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk med helt rätt vikingakänsla. Mer info om vikingatider finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket vikinganöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

Madonna och Sabrina Carpenter här på Fan Radio 95,3 med världens största hitlåtar. Bring your love. Lördagslunch med Tommy i studion här på Fan Radio. Och säg som att njuta av musik med Bruno Mars om en liten stund. I Just a Might på gång. Även musik från 10-talet med det brittiska Bastille. Det här är först Martin Garrix och Ed Sheeran och deras aktuella samarbete Repeat It.

0: Fun Radio. Ger dig alltid världens största hitlåtar. Som Bruno Mars och I Just Might. Wow! Bra låter där. Fullt oss med Milky och Mallgrab om en liten stund i Just The Way You Are. Och en flashback med Shakira väntar runt hörnet.
1: Missa inte Spinning Sessions. The world's biggest DJ. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
3: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
6: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lund Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service, medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
7: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
8: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja, yeah! Godis.
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund.
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
11: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
12: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
11: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
12: Ja, man vill ju ha något som biter.
13: Vi har allting för din lilla skatt.
14: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
15: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
16: Fun Radio.
17: Vi spelar världens

här på Fan Radio 95,3 Material Lover. Nu strax med Shakira och Hips Don't Lie. Njut av helgen tillsammans med oss. Du ska få njuta av musik med Teddy Swims alldeles strax här i Mr. Know It All. Men först Somber.

0: better know it all. Jag tror det betyder att han är en besserwisser, Teddy Swims. Eller så vill han inte framstå som det, men egentligen är han det. Knepigt det där med sångtexter, eller hur? David Guetta, han är lite mer rakt fram i texten här. Tillsammans med Jennifer Lopez levererar han om några minuter. Save me tonight. Så stanna kvar hos oss på Fun Radio. Fun Radio Guy.
1: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga. Fun Radio.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
4: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
5: Sommaren presenteras av
6: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
7: Weberöds kakelkompani.
6: Och
8: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
9: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
10: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn, direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
11: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
12: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
6: Snygging!
7: Mammut, hund och katt.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Fun Radios lyssnare lägger 6,1 miljarder på sina bilar varje år. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
9: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
10: Fun Radio.
9: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
10: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

Radio 95,3 med världens största artister och världens största hitlåtar. Sara Larsson till exempel om en liten stund här med Midnight Sun strax innan ett. Och nu så, ja, eftersom klockan blir ett så säger vi väl strax god eftermiddag med Black Eyed Peas.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

God eftermiddag. Det här är Fun Radio 95,3. Och Ed Sheeran och Camera, han gör en låt här om att inte behöva ha en kamera när man är med en speciell person. Mycket mysigt. Taylor hade nog kunnat skriva något liknande också, tror jag.

Sverige. Välkommen till Fan Radio 95,3. Vi spelar världens största hitlåtar för dig. Nyss musik med Diana King från 90-talet i Shy Guy. Och så Kygo, Khalid och Griffin i Save My Love. Och så här låter det om en liten stund. Jag släpper

0: supersomriga låt det här. Thinking About You dyker upp om några minuter på Fun Radio.
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio 95.3.
1: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
3: Fun Radio.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
5: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
6: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Sommaren presenteras av
7: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
6: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
7: och Better Cars på Fosie.
8: You are worth better.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
8: Better Cars. You are worth better.
7: Välkommen till Better Cars på Fosie.
9: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
3: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
4: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Ludde, sitt och ät fint.
1: Det är så gott, så gott.
5: Mammut, hund och katt.
6: Mammut, hund och katt.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar

0: Sena Spiro här på Fan Radio 95,3. Ha nu en fortsatt trevlig lördags eftermiddag. Jag som heter Tommy, jag tackar för mig. Jag är tillbaka imorgon, söndag, klockan 10. Min kollega Johan tar hand om dig om bara en liten stund här. Skånes snabbaste eventkalender kommer också dyka upp och ge dig några schyssta helgtips. Built on legacy, shaped by decades of inspiration.
1: Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss. Fan Radio. Sommaren presenteras av
2: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
3: Weberöd kakelkompani.
2: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
7: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
9: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja, godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
6: Och jag med!
7: Mammut, hund och katt.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
8: Fun Radio. Vi spelar världens största

0: 105,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Det här är Skånes snabbaste eventkalender och vi har sommarlovstips för dig idag. Under sommaren så finns det hur mycket skoj som helst att hitta på och idag så kan du till exempel bege dig till friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköping där evenemanget Vikingasommar äger rum. Det här är en destination för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden och där du och familjen kan uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia och i synnerhet då vikingahistoria naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuder Vikingabyn in till Vikingasommar och det bjuds på guidningar i själva Vikingabyn. Man kan prova på en mängd olika vikingalekar och det pågår sagoläsning flera gånger om dagen. Och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika riktigt ordentligt så att alla i familjen och i sällskapet håller uppe energinivåerna. Dessutom så är museibutiken och shoppen öppen och där så kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk med helt rätt vikingakänsla. Mer info om vikingatider finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket vikinganöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

Hjärtligt välkommen till lördag på Find Your. Klockan passerat 14 och det är Johan i studion. Jag finns med er som vanligt fram till klockan 18 och strax ska vi ta och kika till badvattentemperaturerna. Men först till en ny musik från Superhigh.

0: Vi rullar fram genom lördagseftermiddagen med musik från Sienna Spiro. Material Lover heter låten. Och för dig som är på väg till stranden just nu kan jag berätta om badvattentemperaturerna. Fun
1: Radio. Badvattentemperaturen presenteras av Skostallet i Staffanstorp.
0: Vi börjar Skanör. Skanörs havsbad är just nu 20 grader i vattnet. Trelleborg, Dalabadet 17. Fastebo strandbad också 20 grader. Sen har vi Saltsjöbaden Ystad 17. Sibapp 18. Ribban 19. Lomma Beach ligger på 20 grader. Likaså Barsebäckstrand. Och slutligen Borstahusen Landskrona just nu 19 grader i vattnet.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se. Fun Radio.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons Motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars.

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
3: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm, hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm, hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
6: Nu är det godisdags.
8: Ja, godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
9: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
10: Det låter ju fantastiskt.
11: Mammut, hund och katt.
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
12: Fun Radio. Vi spelar världens

0: Det låter på Find Your. Där fick du musik från One Republic med sången Ryan Taylor i spetsen. Need Your Love heter låten. Och strax vidare blir det en klassiker från Dua Lipa. Det blir också Bebe Rexha.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s Network. Fun Radio.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Sommaren presenteras av
2: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
3: Weberöds kakelkompani.
2: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
5: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja, godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Och vilken god kattmat jag har fått.
6: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
7: Mammut, hund och katt.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek. Fun Radio.

En genialisk remake på Insomnia med The Faithless som blev en stor hit redan på 90-talet. Bieber Exa fick det här med New Religion. Strax i klockan 15 menar det till en klassiker från Dua Lipa. Här är Be The One på Find Your.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

Lördag på Find Your, klockan passerat 15 i Johan i studion. Jennifer Lopez och David Guetta fick det här. David Guetta som började sin musikaliska karriär som DJ på nattklubbar runt om i Paris redan under tonåren. Och då spelade han faktiskt mest hiphop. Sedan dess har han definitivt bytt genre. Här fick du See Me Tonight på Find Your. Strax till en klassiker från Whitney Houston. I'm a Woman dyker upp efter nya singeln från Somber. Här är My Body Isn't Ready. It's time.

0: En av sommarens stora hitlåtar runt om i Europa. Calvin Harris fick det här med Satisfy. Fun
1: Radio. Badvattentemperaturen presenteras av Skostallet i Staffanstorp.
0: Och vi börjar i Landskrona, badstusen där det just nu är 19 grader i vattnet. Basseviksstrand 20, Lomma Beach 20. Sen har vi Ribban Malmö på 19, Sibbarp 18, Saltsjöbaden Ystad just nu 17 grader i vattnet. Fastebo strandbad ligger på 20, Trelleborg Dalabadet 17 och slutligen Skanörs havsbad just nu är 20 grader i vattnet.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se. Fun Radio.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
1: Sommaren presenteras av
5: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
6: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
5: och Better Cars på Fosie.
7: You are worth better.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosie. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Nej, så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.

Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
4: Ja, vad roliga!
3: En boll och en jätteskoj fjäder.
4: Vi springer ut och leker.
3: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största hit.

0: Välkommen till Find Your, det är vi som gör även varandras hits på FN-bandet, på internet eller i din smarthögtalare och mobil. Vi finns på många ställen helt enkelt. Madonna och Sabrina Carpenter fick det här med Bring Your Love. Och strax vidare bland annat med Milky Way, väntar Just The Way You Are.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt. Fun Radio. Sommaren presenteras av
2: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
3: Weberöds kakelkompani.
2: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
5: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
6: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
8: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
10: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
6: Snygging!
7: Mammut, hund och katt.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
9: Hallå? Ja, just nu är det många som ringer.
8: Det hade ju kunnat låta så här istället.
10: Just nu är det många som ringer. Vi svarar på ditt samtal så fort vi hinner.
8: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
11: Fun Radio.
12: Vi spelar världens

0: Just the way you are fick det här med Milky. Strax till klockan 16, men innan det ska vi ta och kika till evenemangssvängen. Här är Fun Radio Guy.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi har sommarlovstips för dig idag. Under sommaren så finns det hur mycket skoj som helst att hitta på. Och idag så kan du till exempel bege dig till friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköping, där evenemanget Vikingasommar äger rum. Det här är en destination för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden. Och där du och familjen kan uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. Och i synnerhet då vikingahistoria naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuder Vikingabyn in till Vikingasommar och det bjuds på guidningar i själva Vikingabyn. Man kan prova på en mängd olika vikingalekar och det pågår sagoläsning flera gånger om dagen. Och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika riktigt ordentligt så att alla i familjen och i sällskapet håller uppe energinivåerna. Dessutom så är museibutiken och shoppen öppen och där så kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk med helt rätt vikingakänsla. Mer info om vikingatider finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket vikinganöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget. Fun.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

Det är fine, det är som gör det här varannsas hits. Där fick du musik från Somber Potential. Nu ska vi också till en kille som är det civila, heter Axel Kristoffer Hedfors. Han föddes 1977 i Lund och började sin karriär med låtar som till exempel Feel the Vibe och I Found You. Sen gick han med i Swedish House Mafia också. Och sedan dess så har han haft stor hit på stor hit. Här är nya singeln från Axwell, Whatever Turns You On.

0: SBH från senaste albumsläppet Kiss of the Time, Disco Occasionally. Harry Styles fick det här med singen American Girls. Fun
1: Radio. Badvattentemperaturen presenteras av Skostallet i Staffanstorp.
0: Vi börjar i Skanör. Skanörs havsbad just nu är 20 grader i vattnet. Trelleborg i Dalabadet 17, Falsterbo strandbad 20. Saltsjöbad i Nystad ligger på 17, Sibbarp 18, Ribban i Malmö. En grad varmare med 19 grader i vattnet just nu. Sen har vi Ljumma Beach ytterligare varmare med 20, Barsbäckstrand 20 och slutligen Båstadhusen Landskrona just nu 19 grader i vattnet. Fun Radio
1: Guide. Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga. Fun Radio.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Sommaren presenteras av
5: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
4: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
5: och Better Cars på Fosie.
6: You are worth better.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
3: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
4: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
11: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
12: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
11: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
12: Ja, man vill ju ha något som biter.
13: Vi har allting för din lilla skatt.
14: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
15: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
16: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: låt som har legat på den svenska försäljningslistan mer än ett år nu faktiskt. Ray fick det här med mycket populära Where Is My Husband. Och strax vidare musiken bland annat med Rihannas Stay. Det blir också Kygo med Say My Love.
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance on Fun Radio.
1: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
3: Fun Radio.
1: Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöds kakelkompani.
4: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn, direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
7: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
8: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
9: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
10: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
11: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
12: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Ludde, sitt och ät fint.
6: Mm, det är så gott, så gott.
7: Mammut, hund och katt.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Fun Radios lyssnare handlar livsmedel för 5,5 miljarder varje år. Med rätt marknadsföring kan de bli dina nya kunder.
9: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
10: Fun Radio.
9: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
11: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

for somebody else. Därför är det vi som gäller Avanzas Dits. Så här fick du musik från den norska producenten och DJ:n Kygo. Save My Love heter låten. Om det till det betyder lugnare musik. Här är nämligen Rihanna med Stay på Find Your.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: Och det är så sena Spiro, du fick Material Lover här på Friday On. Nu till ett nytt samarbete här, nämligen Ed Sheeran och Martin Garrix.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Och låten heter Repeat It.

0: helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss. Fun Radio.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
2: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
0: Sommaren presenteras av
4: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
3: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
4: och Better Cars på Fosie.
5: You are worth better.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
3: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen, på onsdag eftermiddag kommer grusen och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
2: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
3: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
4: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
5: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
6: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, yeah, godis!
2: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah, vi sticker till Candice Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
4: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
5: Och jag med!
6: Mammut, hund och katt.
7: Mammut, hund och katt.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

Det är lördag kväll på Find Your B-Brex. Jag fick det här med New Religion. Och missa inte vad som händer efter klockan 18. Då är det dags för Fun Total Party med lördagskvällens absolut bästa partymusikmix. Klockan 23:01 också med Armin van Buuren i radioprogrammet A State of Trance. Missa inte det. Nu till nya singeln från Somber.

0: Det är lördag kväll på Find Your, där stationen med Ransons hits. Där fick du musik från Sabrina Carpenter, House Tour heter låten. Och strax till Lizzo. Vi tar och lirar Good As Hell om till stund. Det blir också Jennifer Lopez och Dave Guetta med The Sea Me Tonight.
1: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Sommaren presenteras av
3: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
4: Weberöds kakelkompani.
3: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel, södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
5: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
6: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
7: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
9: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
10: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: vi, så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
6: Det låter ju fantastiskt.
7: Mammut, hund och katt.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
9: Ja, tryck 1 för försäljning och tryck 2 för ekonomi.
8: Det hade ju kunnat låta så här istället.
10: Tryck 1 för försäljning. Tryck 2 för ekonomi.
8: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
11: Fun Radio.
12: Vi spelar världens

0: låten som blev den stora comebacken på världens topplistor för Jennifer Lopez här tillsammans med DJ:n och producenten David Guetta. Save Me Tonight heter låten. Strax i klockan 18 där väntar Fun Total Party med lördagskvällens bästa popmusikmix. I klockan 23:00 också med en mycket berömd holländare. Han heter Armin van Buuren och dyker upp med radioprogrammet Estate of Trance. Missa inte det lite senare ikväll. Men tack Johan för idag. Jag önskar nu en riktigt trevlig lördagkväll. Vi hörs igen morgon söndag, samma tid och samma kanal.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi har sommarlovstips för dig idag. Under sommaren så finns det hur mycket skoj som helst att hitta på och idag så kan du till exempel bege dig till friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköping där evenemanget Vikingasommar äger rum. Det här är en destination för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden och där du och familjen kan uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia och i synnerhet då vikingahistoria naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuder Vikingabyn in till Vikingasommar och det bjuds på guidningar i själva Vikingabyn. Man kan prova på en mängd olika vikingalekar och det pågår sagoläsning flera gånger om dagen. Och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika riktigt ordentligt så att alla i familjen och i sällskapet håller uppe energinivåerna. Dessutom så är museibutiken och shoppen öppen och där så kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk med helt rätt vikingakänsla. Mer info om vikingatider finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket vikinganöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.
4: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Festen är här. En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s at work. Fun Radio.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
5: Även vid återvinningen i Kävlinge.
4: www.grus.nu.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
2: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
3: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar
6: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
8: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Godis!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
11: Och vilken god kattmat jag har fått.
12: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
13: Mammut, hund och katt.
14: Mammut, hund och katt.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
15: Fun Total Party
16: presenteras av
17: Nordano grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar världens största hits.

0: Sun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
5: Sommaren presenteras av
6: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
7: Weberöds kakelkompani.
6: Och
8: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
9: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
10: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
11: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
12: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja, godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
6: Snygging!
7: Mammut, hund och katt.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Fun Total Party
9: presenteras av
10: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
8: Fun Radio.
11: Vi spelar världens största hit.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Festen är här. En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: Boy.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: vi, så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
3: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet, hela familjens optiker. glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
4: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.

Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
1: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah! Vi sticker till Candice Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
3: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
4: Ja, vad roliga!
3: En boll och en jätteskoj fjäder.
4: Vi springer ut och leker.
3: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögs torg i Lund.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Fun Total Party
8: presenteras av
9: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu
7: Fun Radio.
8: Vi

0: This is Fun Radio.
1: Det här är stationen som fixar den perfekta festen i helgen.
0: Fun Total Party.
1: Festen är här, fredag och lördag 18-24.
0: Fun Radio.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarära med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
5: Sommaren presenteras av
6: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
7: Weberöd kakelkompani.
6: Och
8: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
9: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
10: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
11: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
12: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja, godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Ludde, sitt och ät fint.
6: Det är så gott, så gott.
7: Mammut, hund och katt.
8: Mammut, hund och katt.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Fun Radios lyssnare bor i villor och bostadsrätter värda totalt 164 miljarder. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
10: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
11: Fun Radio.
10: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Fun Total Party
10: presenteras av
12: Nordan och Grus terminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu
11: Fun Radio.
10: Vi spelar världens största

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Festen är här. En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio. Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
2: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
3: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm, hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm, hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
8: Nej då, det är smidigare så här.
9: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
10: Nu är det godisdags!
11: Ja! Godis!
10: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
12: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
13: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
12: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
13: Ja, man vill ju ha något som biter.
14: Vi har allting för din lilla skatt.
15: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
16: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Fun Total Party
18: presenteras av
19: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
17: Fun Radio.
2: Vi spelar världens

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarära med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
5: Sommaren presenteras av
6: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
7: Weberöd kakelkompani.
6: Och
8: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
9: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
10: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
11: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
12: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: ni, så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
6: Och jag med!
7: Mammut, hund och katt.
8: Mammut, hund och katt.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Fun Total Party
10: presenteras av
11: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle. 90s at work.
1: Fun Radio. Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Tjena, Jesper på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
3: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
4: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit stora som små på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service, medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
2: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
3: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Vi sträcker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
7: Det låter ju fantastiskt.
8: Mammut, hund och katt.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Fun Total Party
10: presenteras av
11: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
9: Fun Radio.
12: Vi spelar världens

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossenlilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossenlilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossenlilla Sommarland.
4: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
5: Sommaren presenteras av
6: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
7: Weberöds kakelkompani.
6: Och
8: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
9: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
10: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
11: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
12: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sträcker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Och vilken god kattmat jag har fått.
6: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
7: Mammut, hund och katt.
8: Mammut, hund och katt.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Fun Total Party
10: presenteras av
11: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: behind the spinning sessions. Varje fredag vid midnatt.
1: Fun Radio.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
5: Better Cars. You are worth better.
4: Välkommen till Better Cars på Fosie.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
6: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
5: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
9: Snygging!
10: Mammut, hund och katt.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Fun Total Party
12: presenteras av
13: Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: Radio Guy.
1: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
0: Fun Radio.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarära med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
5: Sommaren presenteras av
6: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
7: Weberöds kakelkompani.
6: Och
8: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
9: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
10: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
11: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
12: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Ludde, sitt och ät fint.
6: Det är så gott, så gott.
7: Mammut, hund och katt.
8: Mammut, hund och katt.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Tryck 1 för försäljning. Tryck 2 för ekonomi.
10: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Fun Total Party
12: presenteras av
13: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
11: Fun Radio.
14: Vi spelar världens största hit.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Nu, den senaste dans- och klubbmusiken. A State of Trance med Armin van Buuren. 95,3.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun episode of a state of trance. Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och

0: check AstateOfTrance.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Fun Radio.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
3: Better Cars. You are worth better.
2: Välkommen till Better Cars på Fosie.
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
5: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
5: Med musik och mindre reklam hela natten.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
5: Glasögonmagasinet.
2: Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
6: Weberöd Kakelkompani.
0: Och
2: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
9: Nej då, det är smidigare så här.
10: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
11: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
12: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
13: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
14: Även vid återvinningen i Kävlinge.
13: www.grus.nu.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
15: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
3: Ja, vad roliga!
2: En boll och en jätteskoj fjäder.
3: Vi springer ut och leker.
2: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
6: Fun Radios lyssnare lägger 6,1 miljarder på sina bilar varje år. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
7: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
8: Fun Radio.
7: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
8: Fun Radio.
7: Vi spelar

0: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun.